פתם לך, אתה נשפע שר לסיים מסוים. פתם לך, אתה נשאר את שגלוי. אונם אשח, מירנדו סוף משפוקום. נעק ונשפו, סומן שעס למלוי. נדרזים לך. Genau, der Pässe jetzt, an die Hochkapier. Der alles, wenn jetzt klappt, hängt an ihr Herz. Die Schulter klappt, wenn ich genau aufgeht. Sie schauen in Rot, zerrede den ihr Freund nicht. Und ich saß doch ganz einfach ignoriert. Er ist lang her, da dich fürst du er. Und für Enttäuschung, echt nimm ich Kunst.